yang cho la zhe su yang gen da xiong ya yang wa wu li zu yang hun la yu le ya yang cha wu si le yang ti ji de ya dan cha xiong cha la yang yi gui ti ya yang gong ni yang zer gu le yang ji kuan da ya yang jin zhu ru ka leng yang ti pa da ya de ti rang chu la yang an ta ngi na ya yang a de na tar ta yang a ni ke ti ya ta chu rang ye la yang ti ter sho de gab di chir chung ver na ka gal ji zog no ra zhe gi ge long bong kar la to gu de zhe ti wi li xie xie de dang yi san nu me zhe dang wo ge yi ngu ra ke lin mon chu na zhe er jia li xiang ke ge tor wa tar de xalim chiglim te ni de shu na yu nu zhe me ge tam che ge len de ju hu pa ma ge ni ko cha ng la ji ge jia xi dang ha jian nur ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས арзонго готе арджансе оди аука голомбу нтэнэм цэнгу костоини арджакур тамзы штопчин немаган дэкэн цона дандас аумма тамчипу хирчи цэгэзгиди хцансы чуквал хэндэв чонжи гадурджи намцэн нгомчи хтгра гэрджил ава чон шиалэрэпсэ жу штопчин немаган дэк ардонлан нуранямта арнгамма ини хцанси хтанхс юути хтувчин нямаган дэтэн цун манжоноши хшиква лгазон и дайжиги хцанси хтанхлан дэб гагланда ланар о на аё ала ала ла му ала я лена ала та ла ла му та ла ян лен та с пах сам ла го джер ян ва ян а джер джел ён чи шо ма ян чи та хвар дэн га маг зур ри ма ян та ян а ма мун бэм чи хун цу ян чи ta terang khovi xchur mayang anzol yang gar khichi phop tayang ani ta ganyen jil thala dor ji yang ambar yang ganyen ma si wa ambam chi yang skor yang stim bu shagni chor yang anzol ཡང སམ་བ་ལུང་གག་ནེམ་ཆོ་ཡང་ཨ་ནེ